0: bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hei, Sindre Kjellemland her. Jo, for her kommer Molde. Endelig på plass bak av stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
3: NFM Jazz sätter stämningen.

0: Hej, Sindre Tjelmland her. Endelig på plass på Aker stadion. Kom på kamp mot Sandefjord klokka 16.00 på lørdag.
1: Er du klar for båtsesongen?

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
3: 1, 2, 3, 4...